0: بھارت کے لیے تیسرے دن کی شروعات بھی شاندار رہی. کورٹ پر اترنے سے پہلے ہی ایک جیت میزبان دیش کے لیے درج ہو گئی جب ساتوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی پانچویں سیٹ جوڑی مینس ڈبلس کے راؤنڈ آف 32 میں واک اوور کے ساتھ اگلے دور میں پہنچی. اسکاٹ لینڈ کے الیگزینڈر ڈن اور ایڈم پرنگل نے فٹنس کی سمسیا کے کارن کورٹ پر اترے بنا ہی میدان چھوڑ دیا. حالانکہ اس انچاہی پرستھتی نے ساتوک اور چراغ کی جوڑی کے گگن بھیدی سمیش اور نیٹ پر چیتے جیسی پھرتی کو دیکھنے کی امید کر رہے بیڈمنٹن پریمیوں کو تھوڑا نراش کیا. پھر بھی یہ بھارتی جوڑی پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی. میدان پر جیت کے ساتھ ابھیان کو آگے بڑھانے کا ذمہ مکس ڈبلس میں 15ویں سیٹ دھرو کپیلا اور تنیشا کریسٹو پر تھا. اس جوڑی نے بھی امیدوں کو پروان چڑھایا. دونوں کا مکاؤ کی جوڑی لیونگ لوک چونگ اور وینگ چی این سی کے خلاف مقابلہ ایک طرفہ رہا. پہلا گیم بھارتی جوڑی نے 21-11 سے جیتا. دوسرے گیم میں بھی شروعات سے ہی پکڑ بنائے رکھی اور ایک بار پھر اسکور 21-11 ہی رہا. دھرو نے بتایا کہ پچھلے سال کی غلطیوں سے سیکھ کر اس بار کورٹ پر اترے. وہیں تنیشا نے بتایا کہ بہتر تال میل سے جیت آسان ہو گئی.
1: Since last year we learned a lot and this year it's going well now. Like there are days like when we are not at the best but still we are trying to figure it out like how do we have to become more stable and keep performing well.
2: Before him coming my game was not more mixed doubles oriented but I think after him stepping in he's changed my game a lot especially like moving in and being more aggressive which gives Dhruv a lot more opportunity at the back and that's I think that's exactly what's needed in mixed doubles and gives us a right plan.
0: حالانکہ بھارتی خیمے کی سفلتا کا تیسرے دن کا سلسلہ مینز ڈبلز میں ٹوٹ گیا جب ہری ہرن امسا کرونن اور ایم آر ارجن کی بھارتی جوڑی 15ویں رینک کوریائی جوڑی کینگ من ہیوک اور کی ڈانگ جو سے پہلے گیم میں سنگھرش کے بعد میچ 17-21 14-21 سے ہار بیٹھی. اس مقابلے میں بھارتی جوڑی کے بیچ ویسا تال میل نہیں بن سکا جس سے وہ جیت تک پہنچ سکتے تھے. ایم آر ارجن نے بھی اس بات کو مانا.
3: آئی تھنک ہم لوگ اسٹارٹ اچھا ہی کیا تھا میچ سے پہلے. ہمارا ٹیکٹک ایسا تھا کہ کورینز کے ساتھ یو نو دے آر ویری گڈ ایٹ ڈیفنس تو میچ لمبا ہونے والا تھا اینڈ ہم لوگ مینٹلی پریپیئر تھا لمبا میچ کھیلنے کے لیے. اینڈ آئی تھنک 15 آل تک وی ایگزیکیوٹڈ آر ٹیکٹک پریٹی ویل. ہیئر اینڈ دیئر مسٹیکس ہو رہا تھا بٹ ہم لوگ کور بھی کر رہا تھا 15 آل تک لے کے آیا میچ کو. بٹ پھر ادھر سے جو آئی تھنک 2-3 پوائنٹس کنٹینیوس چلا گیا آئی تھنک دیٹ کاسٹ اس دا میچ بیکاز 18-15 سے ایکسپیرینس پلیئر ہے وہ لوگ تو ایک ایکسپیرینس پلیئر سے 18-15 ڈاؤن سے ٹو برنگ اپ دا میچ اور کلوز دا میچ از سچ ڈیفیکلٹ ٹاسک.
0: کورٹ نمبر 3 پر اس کے بعد باری آئی بھارتی مہیلا بیڈمنٹن کی نئی سنسنی انتی ہوڈا کی. ان کا مقابلہ تھا 13ویں رینک والی کینیڈا کی مچل لی کے ساتھ. بنا کسی دباؤ اور تناؤ کے کورٹ پر اتری انتی نے ہار کے باوجود سب کو اپنا مرید بنا لیا. پہلا گیم 21-11 سے جیتنے والی ہریانہ کی انتی نے دوسرا گیم آسانی سے 9-21 سے گنوا دیا. لیکن اس میچ کا سارا رومانچ تو جیسے تیسرے گیم میں چھپا تھا. انتی دو بار میچ پوائنٹ پر بھی پہنچی لیکن کینیڈیائی کھلاڑی نے دباؤ میں بہتر پردرشن کرتے ہوئے 23-21 سے انتیم گیم اور میچ دونوں جیت لیا. لیکن بیڈمنٹن پریمیوں کا دل تو بھارتی لڑکی نے جیتا. تبھی تو ہار کے بعد بھی انتی کے چہرے پر مسکان تھی.
4: بہت اچھا میچ تھا. آئی پلیڈ ریئلی گڈ. میں نے اپنا پورا دیا بٹ لاسٹ میں میں اپنے سائیڈ میچ کو کنورٹ نہیں کر پائی. دو بار ایڈوانٹیجز بھی آئے میچ پوائنٹ بھی آیا بٹ آئی ایم ریئلی ہیپی دیٹ آئی پشڈ مائی سیلف اینڈ پشڈ ہر آلسو. اٹ واز اے ریئلی گڈ میچ اینڈ آئی ایم ہیپی دا وے آئی پلیڈ آن دا نیٹ. آئی ڈیڈ گڈ ٹیپس اینڈ ڈریبلز آلسو. آئی فیل لائک ان بٹوین 2-3 پوائنٹس آئی ڈیڈ فیو سلی مسٹیکس فرام مائی ہینڈ دیٹ آئی شوڈنٹ ہیو بین ڈن بیکاز وہ ورلڈ نمبر 13 ہے. سو آئی تھنک اس کی طرف سے سلی مسٹیکس بیچ بیچ میں کریٹیکل مومنٹس پہ بہت کم ہوئے اینڈ وین ایور شی ہیڈ دا چانس شی جسٹ took it. So I have to learn this from playing with the upper ranked players.
0: Unnati ne mana ki is match ne unhein dher sara anubhav diya.
4: Yeah, I feel like in this tournament I was taking a lot of time and I was a bit more patient than my previous games and I was sticking to the plan and when she was able to understand what I'm playing so I was able to change my game plan also according to the situation so it has improved if I compare with my previous matches.
0: Lagatar do haar se hatash bhartiye kheme ki nirasha ko main singles mein 14th seed Laksh Sen ki haar ne aur gehra kar diya. Match mein favorite Laksh ki chunauti ko America ke Garrett Tan ne marathon mukable mein 21-19 19-21 17-21 se dher kar diya. پراجے سے پریشان لکش نے مانا کہ ویرودھی نے زیادہ بہتر کھیل دکھایا.
1: اٹ واز اے گڈ میچ. آئی وڈ گیو اے لاٹ آف کریڈٹ ٹو مائی اوپوننٹ. ہی پلیڈ اے ویری سالڈ گیم اینڈ اگین ٹوورڈز دا تھرڈ سیٹ بوتھ آف اس ور لائک کمپلیٹلی ایگزاسٹڈ. سو آئی تھنک آئی گیو اٹ مائی آل ان دا اینڈ بٹ اٹ واز just not enough to win this match and yeah a little bit disappointed.
0: Iske baad bari thi Bharat ke men's badminton ki nayi ummeed Ayush Shetty ki. Pehle round mein world number 1 ko shikast dene wale Ayush ne Sri Lankai pratidwandi Dimindu Abeyawikrama ko matra 26 minute mein ek tarfa andaaz mein 21-8 21-10 se hara kar pre quarter final ke liye apni shakti ko bacha liya. Ayush ne kaha